na nigba mo pe ni abefe ajoke asake yomo ye nikan lenu jesu ni nje be e ja jo gbega ka jo dupe lowo e pe baba o ma se mi mo bi n ba se dupe gbogbo eyan omo loye wa dide e kan ma mi se ogo ogo ogo bibeli ni e ma dupe fun olorun wa dupe fun to n se eyan omo olorun o tun wu mi ki n tun kisi e ba mi ki e ba n ko lore yi engineer e ba n tun gbe ope soke pastor mrs denitayo ba njo e ba n gbe e ba njo e ba n gbega

pa omo alaja nko e ba nki won la pa be awon de ye mi kari kazin awon ti chelsea gogon ye won lawon o fe gba wi pe sata wa yi awon ma fe yin memu dada e ja ma fe yin memu lo lori taya mo zuma ya su gogon ye social star toko toko e ba ki akinyele blessing ba luji morgan you awon lo ti duro de da pa be laaro awon ti liverpool ko e ba ki joge osko ke manchester united every man awon ti ma you gogo niyan gogo lo ti duro de laaro o kinyo e karo e bo lo kayin mo enu oko lo kayin mo ni abe yin lo bi se ni abe si wa nle lowo lowo ta wa yi o kinyi pe ko ojumo la pa be iko ni glow 99.1 fm in be gogo lo kayin mo laaro yi e sileya

da ṣunṣun gan ni ti e darapọ mo wa lori eto ojo abẹ fun ti tosun tun ni gbogbo yin ti en pe wo le ma bi na le gbe pe yin mo nitori pe a ni awon onkokan ti a fe se e ṣunṣun gan ni titi di ojo mi gan ta o tun ma pade lori akoto eto n ki ma kin loruko loto eto yi comfort mo la fe ati loruko giwa ikoni ta wa yi mo ge so lo ladele loruko emi omo yin lolufe yin ore yin ayo yin ore yin aburo yin blessing aroke lo nki yin pe ojo mi gan lo da to ba ni okun te fe ba mi so leyin to fun ipolowo oja ni tabi onkokan Number mi 0702509-2882 lekan si 0702509-2882 o dabo to the jomejo